فلم شری 420 کے اس گانے کے لیے صحیح جواب آ گیا. شیلیندر نے اس گیت کو لکھا تھا. شنکر جے کشن کا سنگیت تھا اس فلم میں. آشا بھوسلے اور منا ڈے کے ساتھ ساتھیوں کی آوازوں میں آپ نے یہ گانا سنا, بہت بہت شکریہ. رات اور دن فلم کا جو گانا آپ نے اس سے پہلے سنا تھا, اس کے بارے میں ہمارے ایک شروتا نے بتایا کہ وولز دھن پر وشیش آدھارت نرگس جی اور فیروز خان, رات اور دن شنکر جے کشن جی کا سنگیت, اکارڈین خوبصورت اور تبلے کا خاص چلن. اور بہت سارے شروتا بہت خوشی ویکت کر رہے ہیں کہ آج تو میرے بھیجے ہوئے بہت سارے گیت کارکرم میں شامل ہو رہے ہیں, ہے نا خوشی کی بات. ایک شروتا نے بتایا کہ میرے بیٹے کا وواہ 9 سال پہلے ہوا ہے. کبھی ساس اور بہو میں کنکس نہیں ہوتا, ماں بیٹی کی طرح سہردے بھاؤ سے رہتے ہیں. یہ بھی جیون کا آنند ہے, چھوٹی باتوں پر کبھی چھوٹا من نہیں کرنا چاہیے. جھگڑے کا کارن ایک دوسرے کے پرتی کٹو وچن سے ابھاؤ بڑھتا ہے. ایک سندیش میں کہا گیا ہے کہ بچوں کے جیون کے پہلے گرو ماتا پتا ہوتے ہیں جو اچھے برے کی پرکھ سے اوگت کراتے ہیں. بچوں پر اپنے ماتا پتا کے آچرن کا گہرا پربھاؤ پڑتا ہے. بچوں کو اسکول میں صرف کتابی گیان ملتا ہے لیکن ساماجک طور طریقے سیکھنے کی شروعات اپنے پریوار سے ہی ہوتی ہے, جہاں ماں کے آنچل کی چھاؤں اور پتا کے پیار سے بچے کا بھوشیہ سرکشت ہو جاتا ہے.

آج کی ایک اور سندیش میں کہا ہے کہ آج کی عبارت کی خاص بات یہ ہے کہ گیتوں کو لے کر اس میں کچھ بھی دبا چھپا سسپنس نہیں ہے. عبارت پڑھ کر صاف صاف پتہ لگ رہا ہے کون کون سے سدا بہار سپر ہٹ گیت بجنے والے ہیں. کل ملا کر بہت سرل اور آسان سمجھ میں آنے والی عبارت ہے. ویسے کچھ سسپنس ہو تو اور مزہ ہے. تو چلیے آپ سب کو ماتا پتا دیوس کی بہت شبھ کامنائیں اور ڈھیروں بدھائیاں. تو اب اگلا گانا سنیے اور بتائیے کہ اس فلم میں پرمکھ بھومکائیں کن کلاکاروں نے نبھائی تھیں.

دیسے نہ کوئی دولت نہ کوئی خزانہ چاہیے، بس ماتا پتا کا پیار پرانا چاہیے، ساری خوشیاں مل جاتی ہیں جیون میں جب ان کا آشیرواد سرہانا چاہیے۔ کیا بات ہے، دودھ دیوس کی، انتراشٹری دودھ دیوس کی شبھ کامنائیں دیتے ہوئے ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ روز صبح آدھا لیٹر دودھ کیسر ڈال کر پیجیے اور 5 کلومیٹر لمبی یاترا کیجیے۔ او ہو، ایک اور شروتا نے کہا ہے کہ ہمارا پہلا ودیالیہ ہوتے ہیں جہاں ہمارے سنسکاروں کی نیو گڑھی جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ اتنے سندر سندیشوں کے لیے۔ ہاں، سمے کی کمی کے چلتے ہم بہت سے سندیش نہیں پڑھ پا رہے ہیں، لیکن بہت سندر سندیش ہیں اور انہی سندیشوں کے بیچ میں ہم نے ڈھونڈ لیا ہے پیار اور ماتا پتا کا وہ سمرپن اور تیاگ۔ تو اب اسی نوٹ پر اس کاریکرم کو سماپت کر رہے ہیں۔ دیجیے راجل کو اجازت، سنتے رہیے دیش کی سریلی دھڑکن وودھ بھارتی۔